tūranga no tō tātou rewa i Aotearoa ni. No Northland te tai toke rau te atu ki Manawatu, tāpukupuki te eo atianga, ua ua i te te eo atianga. No te Bay of Plenty, tāpukupuki te maatanga o te tem, ka ua ua katoa. No Gisborne tūranga nui ākiwa te atu ki Wairarapa, pera katoa horo whenua e Wellington whanga nui ātara, maatanga o te tem e mania ne ua inara, e tu atau te tai ka ua ua. No Bula Kawatiri te atu ki Westland te tai Pautini, ua ua i te te eo atianga. No te Waipainamo, no Nelson Wakatu, Marlborough Waiharake, ke Canterbury Waitaha e Otago, maatanga te teme mania ni o inara, ka tapukipuki i te tua tapataatai. Ka ua katoa i te tai au atianga. No Dunedin o te puti Clutha, Southland, Murihiku e Fiordland, ua ua i te maatanga te teme kararau ki e Pūwai. No te Chatham Islands Wharekauri, tapukipuki tuatau te tai, ka ua ua. Me akramamo i aturia no aturu itoru, no te Ika Maui nei, tapukipuki i te tua opunga, ua ua katoa i te tai au ngai. No te South Island te Waipainamo, mania ni ua inara a te tua parapu, ka ua ua i te tai au atianga, e pera katoa i Fiordland. Ko te tutua te nano tu tātou rewa, me te ki maata no tākotu turuturu e te tātou programu pimonu i runga i te FM tai aneri rua tōpata rua, ko Jeannie Peratea.